Վարդ ուր վարդ ուր վարդ էրես, կաստուտքի պես կլորես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրեդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել,

հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր, պետք է նվեր վերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշ է արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես է, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում, ես

Սասնացը ռեյից եմ, Սասնացը ռեյից ես, այս քեզ ես ամեն ցեմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանակի որ, շարաբնեն կնշանակի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան Սյու բանաջան, էլ ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըդ ոչ որ, ձենով ոհանն էլ ես